0: राज्य मौसम एक मुसो प्रोविंसल या जंबे दोचा वो मोते ने बता दे निगम उदाम रो बस आ मपिरा सब उन्दे सब उन्दे सब उन्दे सब दो चो सब दो मु सब दो सेना दबनो लबोड्रा आ चुआबो इला दिन दा मपिरा मरमा प्रोविंसल जंबे या मगमनो वसमना वा मपिरा मपिरा दो टिनो टियाना mpira do Winjiva okuno Zambezia wapamba chuabo mpira vino wa Zambezia mzimu wa Mamurdani kutoka Recreativo Provinciali vizino ndupele pade yomari ya Mamurun Abba a Recreativo Provinciali tapno sika sabdu mrabo kumi na matama nai amuri wotana nai ya kama chukumili na zaka makumili katana mola Nindo ampaka mirdi mitana modauma tiu dachugo ileke Rongi entonya mirdi minene mitela kumina moda Mara mara madu unje mabasi nilo kevina na mi wote no tiana na mi wat ne awo biwi afun logo da ambasa ampisa pana banzo da ampira Nana moten mgalo kona iyo mani pinyilo Mwana mati mijia mabasa Mwana loka dilonto dhampira Tapno suku no Vura na ma vura no mpoma murdani Ma kwa tini Mijia mabasa tapno sika Sabu funo di admiyo bagara da silva Dinda bana Pao Lopish Maka nkapana maas Obano The Maronda
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?